se afana nyina otumfo sama hene o se me bo aba so otumfo anko bia hene se me wo fa se o sumu ye mane ya kono pa nanano ma hudu nyina chiachia mo o sori ano pa bo mpa ya bo bi ma sante hene nanano na me catch o se wo hene ba ku bia no South Africa Zulu King bia wa firimu wano no ka se mumu ahohuo no mumu o ma ne xenophobia na babeka no ene ohene pa na to na num tio e kan ya babeka no wanya ohina wo de otum for heritage fund otum for education fund bossman asaria no yisi ene o se okwa akwokira de otum for education fund e titi na ne wa babe doctor no we beneficial onya mfaso ho pa me pele kura bi sane say your contribute bi gumu a onya mfaso na say say wanya adwuma ye o discard bi beto ma na wa ben bi sane ma me ano pe ya tena sie yi non dunia peje mu ne de masem dwuma de ato aso ama wo ye wi pe ne akon kan ye sister station kasapa fm ni akofa kase ebo ni frode abrawo ye wi ana pastor ne katenase ni abo mpa ye din pa ye anu mpa ye o se abusua mpa ye bo se me baji ma abusua ye wi ana dj fish atenase e di dile mu drive na abrawo bonyu mpa papa drive ni ye bewie na elizato ni na atenase Arabanko training issues are hudu anomu di abrao. Omu ya 5:30 yadi kande kasi ya bona abrao. Yadi information ni njina abe maamu seksi na unko tiye bieno. Na information usaka ni njina abe dada. Uhi ya ye intia. Yadi 6:30 ni yadi njuma relaxo kakra. Madi ye njina akwe siye wi anko krafo hine. Watanasi 7-9. Abusua adwen kyerɛ wo de abrawo ebi ade nwum na toato aso preaching na wodo ade dawa made ache nyasa somu bie mama wo ano pen ko mo bebre ni esesi ayede brawo ano pen me take ni me de bebro me wi aye bie phone lines no Zabokata Munsam near the Babra or JP promise. Yes, I'm planning for the Sinkunyan or pay out to our Jane after Jane or my Ghana home.